Thou propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccatus in vis semper liberi, et ab omni perturbat

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne despicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificat.